slänger alla kara asa. De fyller upp hela whip med babydrater för ett samtag. Och de har en god grund att bränna dranta. Men Angel sa att Katie bär ett tungt och är nog kampklar. Bär tunge pipe, ser nog ut som ska jag bankra. Han hade ett liv med sörga för att det blev tagt fram. Han hade ett liv i sörga för att det blev tagt väck. När vind bläser går vi mot backe i Brattfjell. Tunna tog